Zagreb prema Puli. Poli pulskog aerodroma su zajedničkim snagama vojni i civilni policioti fermali kurijeru.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne.
2: Dž, dž, dž, dž, dž, dž.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Rojc.
4: Wow!